0: ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka Mukama waffe eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu n'azaalibwa Biikira Maliya n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe lunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Paati alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu
1: nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu.

0: ne Yesu Kristo omwana wali omu yekka mukama waffe eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu n'azaalibwa Bikira Maria n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe lunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Paati alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tositwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa.
1: Maria Omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ab'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa.
2: Maria Omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa.
2: Maria Omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu,
2: nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abesinga okwetaaga okusaasira.

0: Rose etetegerekeka.
1: Tusabire.
0: Munaala gwa Dawudi.
1: Tusabire.
0: Munaala gwa Essanga.
1: Tusabire.
0: Nyumba ya Zawabu.
1: Tusabire.
0: Sanduku y'endagaano.
1: Tusabire.
0: Wankaaki w'eggulu.
1: Tusabire.
0: Munyenye ya kumakya.
1: Tusabire.
0: Bulamu bw'abalwadde.
1: Tusabire.
0: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
1: Tusabire.
0: Mukubagiza w'abanaku.
1: Tusabire.
0: Mubeezi w'abakulu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abamalayika.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abajjajja.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abalanzi.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abatume.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abajulizi.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abanyiikivu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'ababeererevu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abatuukirivu bonna.
1: Tusabire.
0: Kabaka yagwa munda nga toliimu kibisikire.
1: Tusabire.
0: Kabaka yatwalibwa mu ggulu.
1: Tusabire.
0: Kabaka wa Rosali entukuvu ddala.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'emirembe.
1: Tusabire.
0: Kalika ka Katonda akajja w'ebibi ensi.
1: Tusabire. Ayi Mukama.
0: Kalika ka Katonda akajja w'ebibi ensi.
1: Tusabire. Ayi Mukama.
0: Kalika ka Katonda akajja w'ebibi ensi.
1: Tusabire.
0: Ayi nnyina Katonda omutuukirivu tusabire. Twegayirire. Ayi Katonda, tukwegayirira ffe abaweereza bo. Tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maliya omubeererevu, omutuukirivu. Tuwonye ennaku ez'omu nsi muno. Tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amen.
2: Kyenda mu nnya katonyeze nnya fama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

mu nyakatanyize nyafama Radio Sapientia enkubiza y'amagezi ensoro y'omuziki n'ebyemizannyo.